0: Дзе ж Міхась знайшоў прыпынак у свой летні адпачынак? Адкажу вам за Міхася, у пасёлку пры калгасе.
1: І мясцінка самавіта. Там шумела морам жыта, а ячмень густы зялёны адбіваў усім паклоны. Ветру, сонцу, дробным пташкам і кузуркам, і букашкам.
0: Мілым дзеткам Насці, Стасю, ну і нашаму Міхасю. Для Міхася тут выгоды.
1: Тут сады і агароды, дзе цвітуць так пышна макі і дзіцячыя прысмакі, морква, рэпа спакусная. Рэдка хто іх абмінае.
0: І Міхась не раз украдкам завітае гэтым градкам.
1: А якія тут пясочкі? Просто цешаць яны вочкі. І, здаецца, клічуць самі. Пагуляй, Міхаська, з намі. Ну як тут не пагуляць? Не пабегаць мінут 5. Ды чаму не разгарнуцца? Ды ў пяску не скачануцца.
0: Бегаў тут Міхась, гуляў, ды з пясочкам размаўляў.
1: Не, цікавая мясцінка. Што ні крок, то ўсё навінка. І для вока, і для вуха. Ты глядзі сабе ды слухай, прыглядайся ды гуляй, а дзе трэба, памагай. Унь, ускрай сядзібы конь паўзе сталёвы, рэжа лусты скібы хлебу чэ асновы, поўніць шумам долы дужы дым клівы, но егу колы дым замест грывы. Вось які ён воін. Адгадайце ж, хто ён?

0: упала роса, гарачыня, хмаркі, як пух лебядзіны. Адпачывае далечыня, песціцца ў сонцы лядзіны, гудуць авадні, камары, прыюць між лесу балоты, у лесе глухмень, ціха ў бары, спяць над канавай чароты. Пад навісю дрэў, як баразна, легла далёка канава. Дзівота зірнеш і навізна, дужа Міхасю цікава.
1: Вунь, выварат корч, страшны такі, вусны, губы і вочы, а корань узнят замест рукі, нібы схапіць цябе хоча. Звісаюць імхі з хвой тых, як шоўк. Можа, чые-то бароды?
0: Углядаецца.
1: Ша! Там ці не воўк, ці не мядзведзь за калодай?
0: Міхась не адзін, ён і смяляк. Воўка біць палкай гатовы. І палку бярэ хлопец няўзнак, кій сукаваты, здаровы. Але іх шчасце, збеглі звяры, заяц не высунуў носа, схаваўся і ліс дзесь у нары, даў бы Міхасім тут чосу. Раступіўся лес, ды ва ўсе бакі, а на пасеках, ух, прастор які, а трава, трава, а кусты, кусты, а наокал хмызды густы, густы, а пад купінах каля пнёў лаб'я чырвань спелая тых суніц сям'я, нібы ўсыпана тут каралямі, і глядзяць яны кралі кралямі, сакавітыя, як налітыя, ды ўсе ладныя, ды панадныя, у паветры пах ад іх носіцца, сама ягада ў рот просіцца.

0: захапіліся збором усе пакрысе. Данікі Юра і Жені Панура, Оля і мама, і Міхась наш таксама. Сонечко сашчыплі, зірне, паварожыць, але не ў кубак, а ў ротик паложыць. Кошык у мамы тры чвэрці даўно, а ў Міхасі яшчэ не закрытае дно. Затое ж Міхасевы губкі і шчокі раскрасілі ў чырвань сонечныя сокі. Ён ходзіць мурзаты, навокал глядзіць.
1: Ось дзяцел стракаты на дубе сядзіць, а там над балотам сарокі трашчаць. Прапала ахвота суніцы збіраць, і хмыс надакучыў, трава і кусты, і руку намучыў той кубак пусты. На сонце спякота, уцяні камары. Ну што за ахвота хадзіць па жары?
0: Пасадзілі Міхася на пень, уцяні.
2: Нацягаўся Міхаська за дзень. Аддыхні, падмацуйся хлябком галубок. Пасядзі. Кошык ягад вось тут, і збанок паглядзі. Набяром ягад кубачак твой, мы не ў знак.
0: Міхась толькі кіўнуў галавой, няхай так. Важна сеў Міхась на пні між бярозак уцяніў, а суніцы, як блазніцы, сталі хлопца спакушаць, араматамі дышаць.
1: А якія сакаўныя, проста капае з іх сок. І цукеркі тут на бок. Хіба узяць, паспрабаваць?
0: Прысеў Міхась над кошыкам. Суніц там жа за край. А зборшчыкі за пошукам збіраюць, ну, няхай. Міхаська забаўляецца па ягадцы ды ў рот. Суніц не прыбаўляецца, хутчэй наадварот. Такие ж, брат, солодкие, ну просто не утрывать. Размовы тут короткие, еще дай спробовать. И он зачерпнул жменью, зачерпнул раз, други. Сунечек, мений, мений, опали бераги. Эх, сбился ты с копытика, Михаська Голубок. Приходить самокритика разблытывать той клубок. І давай, Міхась, выходзіць з бяды, узмяшчаць прарыў ды хаваць сляды. Узяў кошык ён і пачаў трасці, каб суніц вяршок мог са дна ўзрасці. Страсенне, зірне, ось праявіна, яшчэ большая ў кашыяміна. Трос іх, трос, Міхась, праца марная, ці работа ўся неударная. Толькі сок патёк з таго кошыка, а карысці той ні паўгрошыка. Ён ізнуў трасе, строс іх, збіў не ў знак у чырвоны сыр, у густы камяк. Паставіў ён кошык на пень, куды хоч яго туды дзень. Ось бяда дык бяда.
1: Нецікава.
0: І чакае Міхаська суда і расправы. Невясёлы сядзіць, быў цямніцы.
1: Лепш было б не хадзіць у суніцы.
0: І чуе Міхаська.
3: Ого!
0: Міхась адгукнуўся.
1: Чаго?
0: А голас яго невясёлы, а вочы апушчаны к долу. Ідуць маці Данік Юра. Ну, пачнецца зараз бура. Прышлі. Як зірнулі на кош, малюнак не дужа прыгож. Ягады ў камяку, кош увесь у саку, сок расцёкся наўкруг, стаў прыманкаю мух. А Міхась мурзаты, выгляд вінаваты, Напав на Міхася Даніла, щакий такий ти дурила, ти шкоднік, негоднік, що ж ти наробив? Чуть Міхася не бив, і Юрка вичулися слови, щакий такий безголовий, вуши його одорвать, у ліс його болі не брать. Міхася пустив очаняти і мовчить виновати. Здорово брали Міхася, поки злость уляглася. А мамі дик стала Міхаськи шкода.
2: Ну, годі кричать вам, такая біда. Утресвали їх трошки. Рабів не на зло, каб болей сунічек у кошик вайшло. Признайся, Міхаська, ти мені, так було гэта ці ні?
0: Повеселев наш бядак,

твердой. Правда, як завсёды на баку Ліянеля. Але ж гэты хлопчык мой сын, моё дзіця. Ён не падобны ні на мяне, ні на свайго бацьку. І я не магу ні ў чым адмовіць яму. Як цяжка будзе жыць табе на гэтым свеце. Сын мой.

0: Гэта адзінае месца, дзе мне спакойна. Тут ціха, але здаецца, што кожная з гэтых старажытных кніг размаўляе са мною, расказвае пра мінулае маіх продкаў. А гэта вялізная карціна, дзе намаляваны карабель на грэбені хвалі ў апошні момант узлёту. І капітан на палубе. Куды ён глядзіць? Што бачыш ты, капітан? Чалавека за бортам? А можа, выратавальную лодку ў далечыні? Што бачыш? Адкажы.
1: Я блухаю па марах, акіянах у пошуках шчасця, у пошуках таго сонечнага зайчыка, што скакаў у мяне на руцэ, калі я быў яшчэ зусім маленькі. Небяспека, рызыка, святло далёкай краіны, цудоўная невядомасць, бязмежная разнастайнасць жыцця. Між тым, калі высока ў небе, то паўднёвы крыж, а то мядзведзіца. Пойдзем разам, Артур. Пойдзем разам.
2: Ну вось. Слухай, тата, слухай. На беразе ручая. Там далёка сядзіць чараўнік. І ён сказаў мне: "Я вырасту, прыйдзе час, да нашага берага прыплыве карабель з пунцовымі ветразямі. А на ім будзе капітан. Ён прыплыве па мяне".
3: Ага. Па ўсіх прыкметах ніхто іншы быў, як чараўнік. Хацеў бы я на яго паглядзець. Але ты, Асоль, калі зноў пойдзеш у горад, нікуды не збочвай. У лесе заблудзіць лёгка. Ну, а цяпер давай сядзем ось тут, у цяні, пад плотам. І трохі адпачнем.
2: О. Ты... Як думаеш, прыйдзе чароўны карабель па мяне?
3: Прыйдзе. Калі табе сказалі, значыць, так яно і будзе. Спі, Асоль. Спі.
4: Все забудем. А покуль не варто позбавлять ее такой цацки. Шмат доведется в житті побачить тебе не пунцовых, а брудных и драпежных ветразов, издалек пригожих и блакитных, зблизку падраных і нахабных. Дарозны чалавек пажартаваў з маёй дзяўчынкі. Ну што ж, дасціпны жарт, добры жарт. Глядзі, як соладка спіць.

Ні. Люди у Коперні кажуть правду. Я не такая, як усі. Я дівашка. Ну чому, чому вже стільки годів я чекаю гэты карабель з пунцовими ветразями? Кожную раніцу мене тягне на берег мора. Але дива не у гэтым, а у тым, што я веру. Я упэўнена, што гэты карабель прыйдзе. Не, чараўнік сказаў праўду. Праўду. Хутка світанак. Я сустрэну яго на беразе. А можа...

Який дивосний сон. Сонце вже так високе. Але що це? Откуль узявся гэты прыгожы пярсцёнак? Чый гэта жарт? А можа я сплю яшчэ? Можа знайшла і забыла? А можа... Можа... Гэта непазбежнае...

0: Вядома з табою, Хінменерс. Вядома з табою, яна не скажа й двух слоў. Пачалі мы гаворку пра яе рамяство. Я табе скажу, гаворыць, аднойчы не асоль, мая работа не сумная. Толькі вельмі хочацца прыдумаць нешта асаблівае. Я, кажа, гэта хачу зрабіць, каб у мяне на дошцы сама плавала лодка, а весляры веславалі па-сапраўднаму.
1: Так-так.
0: Ось калі рыбак вудзіць рыбу, ён думае, што зловіць вялізную рыбіну, якой ніхто ніколі не злавіў. Ну, а я... А ты смяецца. Ты, відаць, калі кідаеш вугалю пусты кошык, то думаеш, што ён зацвіце.
1: Так-так.
0: Эх, Хінменерс. Ось, якое слово яна сказала. І яшчэ, шановны вас, пан, у тую минуту скажу вам, потягнула мяне паглядзець на той пусты кошык. І здалося, што з прудкоў павылазілі пупышкі, пырснулі по кошку листьям.

0: А вось яшчэ шоўк чысты, як пунцовая ранішняя хваля, поўны высакароднай весялосці. У ім няма змяшаных адценняў агню, пялёсткаў мака, фіялетавых або ліловых намёкаў. Ён мірдзее, як усмешка, як чароўны водбліск душэўнай узрушанасці, як...
1: Даволі. Гэты шоўк я бяру.
0: Увесь скрутак.
1: Больш.
0: Больш? У такім разе... Колькі ж метраў?
1: 2000 метраў. Але не больш, як 2000 метраў.
0: Дзве тысячы метраў? Прашу вас сесці, капітан. Прашу вас. Ці не жадаеце паглядзець, капітан, узоры новых тканін? Не? Ну, як ваша ласка. Ось, калі ласка, запалкі. Вось тытунь.
1: Вось чэк. Тут хопіць?
0: Дзякую. Дзякую, капітан. Цудоўны. Найлепшы шоўк. Толькі ў мяне, капітан, вы можаце знайсці такі. Толькі ў мяне.